לעמוד לקוקף לחשיבה קוקף שתלבש אג'ה לנק אשתיבה לקוסידל אשתיבה לכל באי פרה ובחיבי כפאמן תנחאם לקופסוס תנחאם לקופסוס